0: Hamutu ko ami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, Liberdade ya Morish.
1: Hola, how baby? Contente Hamutu ko imi iha Radio Liberdade. 95.8 MHz. Liberdade ya aning, Liberdade ya Morish.

Livre ya uma, kita larang susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nulu resin 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.